0: Krejlerklubben på Krejlerklub. Alle hverdage. 7.30 på The Voice. Danmarks hitstation med Jacob
1: Morup.
0: Velkommen til
1: Krejlerklubben. Alle hverdage. 7.30 på The Voice. Danmarks hitstation med Jacob Morup. Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
1: Klarer du det?
3: Så vinder du de 5.000 kroner.
2: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
4: Send 10 til 1266 og dyst med 7.30 på Skala FM.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.

0: Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
2: Du er nummer 39 i køen.
3: Vent! Nummer 39? Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
4: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskøn, Hauga, Kivik, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
15: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala. Så bare

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Har I nogensinde haft et baby on board skilt eller sådan et klistermærke bag på bilen?
3: Nej.
4: Nej, det har jeg fandme ikke.
2: Nej. Hvad er jeres tanke om sådan en?
3: Jeg synes ikke, det er så klædeligt på biler.
2: Nej.
3: Men
4: jeg tror faktisk, det kan provokere flere.
2: Nej.
3: Altså, hvordan kan du blive provokeret?
4: Jeg tror, det kan være folk sådan... Nå, det er okay, eller sådan... Nå, okay, så derfor, du kører så dårligt, fordi tiden en baby og skylder, eller hvad?
2: Ja. Jeg troede aldrig, det her skulle ske. Men jeg tror faktisk, jeg er begyndt at forstå behovet for sådan en skilt.
3: Okay.
4: Fordi du synes, folk kører nederen?
2: Jamen, jeg har jo fået et barn.
3: Det har du også.
2: Ja. Her tidligere på morgenen. Ja, lige præcis. Og jeg synes, det her skilt her, det er ligesom en måde at forklare andre bilister på, hvorfor man måske ikke kører skidestærkt rundt i det her, eller et eller andet. Det er jo værd. Jeg er nødt til ikke at køre vildt lige nu, fordi Ossel, han prøver at sove.
4: Nu skal du høre, det du gør i stedet for. Ja. Fordi det er ikke pænt med sådan en klistermærke.
3: Nej, det er det altså ikke.
4: Du skal bare have et eller andet stykke legetøj, der er liggende i bagruden. Fordi så ved folk, der er børnebilen, eller en bamse. Og så kan du køre en eller anden bamse, du synes er cool. Måske den fra Gremlings, eller sådan et eller andet, eller en Pokémon. Du er Pokémon boy.
2: Det er da en god idé, faktisk.
4: Du skal have Snorlaks siddende i bagruden.
3: Ja. En Disney-solskærm kunne også være en mulighed.
4: Det kommer ikke til. På siderudderne. Ja.
2: Det kan jeg ikke få mig selv til. Men jeg synes også bare, det er som om sekundet, jeg kommer ud af det hospital. Folk kører som fucking skinkerne sindssygt.
3: Men det er jo fordi, man kører med det allervigtigste i hele sit liv.
2: Det er jo fuldkommen latterligt.
3: Ja. Jamen, jeg kan godt føle bekymringen omkring det, men jeg tror ikke, at jeg vil sætte sådan en... Altså, du siger jo før, at du har ikke rigtig kunne forstå behovet.
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Nej, men så vil du også sige, at du har ikke rettet dig ind efter dem, som har kørt.
2: Nej, jeg har kørt op i røven på dem.
4: Hvad er det rigtigt? Altså, du har været sådan, du tænker, hvad rager det mig, du har lortet mig?
2: Ja, tillykke med det, Jørgen. Ved du hvad, hygge dig med dit lorte barn. Jeg skal bare vide.
4: Vil du have, Lasse, køb en Pokémon-bamse?
2: Ja, det gør jeg.
3: Det må være det, du skal gøre.
0: Verdens bedste morgen weekend.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg havde en lidt træls oplevelse, da jeg kom hjem fra arbejde i går.
3: Åh nej, Louise.
2: Jamen, I ved godt, vi er altid trætte, os tre, når vi kommer hjem fra arbejde. Ja. Så har man allermest bare lyst til at lægge sig ind og sove hos sin middagslur. Jeg kom hjem, og skulle jeg lige ordne nogle ting ved vasken, og så ser jeg, at den sidste, der er gået ud af døren, ikke lige har fået rejst opvaskesæben op. Så den er tiltet ned i vindueskarmen, og vores vindueskarm, den er sådan lidt længere nede end vores køkkenbord.
3: Ah, ja, den går ned bagved.
2: Så det, den har stået hele dagen og tømt en helt ny opvaskesæbe.
3: Ja, sidder opvask.
2: Den var rendt hele vejen ned i...
3: Stået grønt snask.
2: Præcis.
4: Ej, træls.
2: Men det fik mig til at tænke på, at der er en snak i det. Irriterende ting, vi har spildt.
3: Ja. Da jeg var teenager, så den bil, vi havde hjemme med min far, der blev der spildt en hel liter mælk. Og problemet var, at det når suger lidt ind, og du kan ikke... Så den bil, den holdt aldrig op med at lugte
2: af
3: lidt af sur mælk.
2: Nej.
4: Det er jeg var jo på Hotel Viking i sommerferien.
2: Ja.
4: Der var vi, så spiste vi jo der. Og der fik jeg en god whisky sauce.
3: For lækker.
4: Det, der så bare sker på et tidspunkt, da jeg taber jeg simpelthen et stykke kød ned i saucen. Der sker jo det, at det så også sprøjter sig ned lige på kønsdelsområdet.
2: Nej!
4: Men jeg sidder der, og jeg har en ret stor brun plet, men på et par sådan beige-agtige bukser, så det ligner bare, jeg har tisset i bukserne. Og det er ikke sådan skide godt.
2: Ej, det er uheldigt.
4: Det ser ikke godt ud. Det er godt fandme.
2: Det er uheldigt.
3: Jeg tror... Jeg kan breake, hvad jeg synes er den værste, vi har fået ind.
2: Okay.
3: Søren, han fik ødelagt en juleaften. Fordi hans bedre halvdel, hun tabte sovsen til flæskestegen lige ned i håndvasken.
2: Nej!
3: Som han selv siger, det er måske på top 5 år trælser.
2: Ej, hvor er det,
3: så i mit liv.
4: Jamen, det er rigtigt.
2: Ej, vil man ikke seriøst gå ind til naboen og spørge, om de havde ekstra sovs?
3: Jo.
4: Det kan sgu godt være. Det er jo sovsens aften.
3: Det er sovsens aften.
4: Margarita hedder hun, hende der har skrevet. Hun havde skrevet i, jeg husker tydeligt sidste vinter, hvor jeg skulle have yoghurt. Jeg åbner køledisken. En yoghurt når at falde ud øverst op fra, uden jeg når at gribe den. Og den eksploderer på gulvet.
2: Nej.
4: På min vare, indkøbsvogn, min flyverdrag, min halsterklæde. Det var ude over det hele.
2: Nej.
4: Og det var så pinligt, jeg stod stille et øjeblik. Tænker for mig selv, og så vælger jeg bare at skynde mig væk, uden at kalde på en medarbejder. Jeg skulle bare ud.
2: Der er også Claus, og den stikker altså alt det her.
4: Okay.
2: Det værste var min urintest.
4: Nej.
2: Inde i firmabilen.
4: Nej.
2: Jeg tog den ud af
4: handskerummet.
2: Nej, var det.
3: Ja, og han siger, der blev min kollega lidt sur. Det er ikke engang en bil, han har alene.
4: Nej. Urintest, det er egen bil.
2: Ej, det er fandme bare ærgerligt, det der.
4: Ej, for helvede.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde Kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Det er dig, der har taget den i dag, Lasse. Hvad har du taget med til os?
3: Jeg vil gerne starte med et spørgsmål, Louise.
2: Ja.
3: Har du nogensinde blaffet? Altså, gået ud til vejen, stukket din tommelfinger op og håbet på, at der var nogen, der ville samle det op?
2: Nej.
3: Det har du aldrig gjort?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har overvejet det, men sådan i mine yngre dage, ja, men jeg har ikke gjort
3: det. Jamen, så kan det være, du bliver inspireret nu, fordi to unge danskere, de har simpelthen kunne blaffe sig hele vejen fra København til Australien.
2: Ej, hvor er det vildt.
3: Er det ikke sindssygt? Det er vennerne Noah Knudsen og Balthasar Lærke. Han hedder Balthasar, det er helt sindssygt.
2: Okay.
3: De har blaffet sig i 185 dage, har de blaffet sig hele vejen til Australien, og jeg synes bare, det er fuldkommen vanvittigt. Med et budget på 35 kroner om dagen til whatever.
2: Nej!
3: Det, altså, man kan jo ikke leve for det. Det er jo sådan noget, du kan måske få lige noget at spise.
2: Har de har 35 kroner hver?
3: Ja, 35 okay. kroner hver om dagen. Det er stadig ingenting.
2: Nej, men
3: det er jo ingenting. De har bevidst valgt at sætte budgettet sådan lavt her, fordi så var de jo ligesom tvunget til at søge andres hjælp.
2: Ja, ja.
3: Og gå ud og socialisere sig lidt med dem, der var omkring sig. Og det har primært været måden, de kom derhen på. Med tommel op jo, som jeg nævnte. Og så overnattet hos gæstfrie fremmede og sådan noget. Det er blandt andet sovet 4 dage hos en fremmed mand i Tyrkiet.
2: Men... altså, jeg synes jo, det er modigt. Jeg tænker måske også, der er forskel på mænd og kvinder i forhold til. Altså, synes måske, kvinder på en eller anden måde er lidt mere udsat.
3: Jeg tror ikke, at min datter skulle.
2: Nej, lige præcis. Altså,
3: men de er i 20'erne, skal det lige sige.
2: Ja,
3: så de er
2: jo
3: ikke helt, men alligevel, ja. Men gutterne her, de har gjort det her for ligesom ligesom inspireret til, at danskerne skal åbne mere op og gøre sådan nogle ting her. Komme ud og tale med folk og det her.
2: Fornuftigt.
3: Men jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi de kunne jo aldrig være kommet til Australien, Louise, uden nogle søde mennesker, der gad at samle dem op.
2: Nej.
3: Kunne du finde på at samle en blaf op?
2: Altså...
3: du kommer kørende der, landevejen, der står en eller anden random med en stor rygsæk på.
2: Jamen, jeg bliver nødt til at... nu har jeg alligevel kørt en del år.
3: Det har
2: jeg
3: du.
2: Har aldrig nogensinde gjort det.
3: Nej, har du
2: men
3: set blaf
2: op? Nu, ja, og hold nu op, hvor har jeg tænkt på det tit.
3: Har du?
2: Og det er rigtig tit, at jeg også får lidt dårlig smittighed, når jeg så bare er kørt forbi, fordi at jeg så kunne se, at jeg skulle samme vej, og jeg var alene i bilen.
3: Mm-hmm.
2: Så tænker jeg, hvorfor egentlig ikke at gøre det? Men jeg kan også godt lide den der alenetid i bilen på vej hjem fra arbejde.
3: Ja.
2: Den har jeg brug for en gang.
3: Ja.
2: Og en gang imellem. Men så kan jeg tænke, altså, jeg burde jo gøre det. Burde virkelig, virkelig gøre det.
3: Kunne du finde på det?
2: Jamen, jeg siger ja, for på en eller anden dag forbarmer jeg mig. Men det må nok, jeg tror også mere, at jeg gør det, hvis jeg har en anden med i bilen i forvejen.
3: Okay, jeg er aldrig alene.
2: Nej, for du kan jo i princippet ikke vide, hvad det er for en person, du får med ind. Det kan jo være en crazy guy.
3: Det kan være en crazy guy. Og det er derfor, jeg aldrig nogensinde kommer til at gøre det.
2: Hvis der står en eller anden pæn pige?
3: Lige meget.
2: Lige meget?
3: Jeg har jo en
2: gæst. Ja, det ved jeg da godt.
1: Verdens bedste morgen, Bilde.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Er du forpligtet til at invitere bedsteforældre med til en konfirmation? Det er Henrik, der stiller det spørgsmål. Han skriver, forholdet til mine forældre er meget anspændt og akavet, når vi er sammen. Og de har valgt, at vi ikke skal være på talefod i øjeblikket, hvilket desværre ikke er første gang. De respekterer ikke min familie og har absolut ingen interesse i at være der eller bruge tid med deres børnebørn. Til foråret skal min store datter konfirmeres, og som tingene er lige nu, ønsker vi ikke at invitere mine forældre. Jeg har spurgt min datter, og hun ønsker heller ikke, at de skal være med. Men kan man det? Det er trods alt mine forældre og min datters bedsteforældre. Hvad siger I?
3: Det lyder jo meget som om, at de nogle gange taler sammen. Altså, det sker af og til, at de har det godt sammen.
2: Det svinger sådan lidt, ja.
3: Så synes jeg, at den er svær.
2: Jeg synes overhovedet ikke, den er svær. Ved du hvad, hvis de ikke gider at være der for deres barnebarn, og de er sådan nogen, der siger, at lige for tiden gider vi tale med jer, så lad være med at invitere dem. Datteren har allerede meldt ud, at hun heller ikke ønsker at være sammen med de der bedsteforældre. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft en, der er så klar.
3: Kan pigen ikke være grebet af stemningen?
2: Jo, det kan hun godt.
3: Skal man tage sådan en beslutning her, hvis det kan være på grund af stemning?
4: Ja. Jeg vil sige, jeg synes, det afhænger af, hvor store gaver de har det med.
3: Ja, og der vil jeg sige ja.
4: Hvis du siger, altså man kan godt tage et aldrende røvhul med, hvis de ligger 5 løg.
3: Det er rigtigt.
4: Hvis de kan ligge til et nyt stævnlæg, eller et elløbhjul, eller hvad pokker de unge vil have nu om stunder.
2: Jeg tænker, at det her det er god anledning til ligesom at fortælle det hele igennem.
3: Men burde man så sige til dem, prøv at høre, det er så dårligt med jer, at vi overvejer simpelthen ikke at tage med til konfirmationen.
2: Ja, der er selvfølgelig.
3: Og så kan det være, at det er en øjenåbner. Men jeg synes ikke, man bare skal gøre det ud af det blå.
2: Nej, jeg synes også, vi er voksne mennesker, og man burde kunne tale sammen også om det, der er svært.
4: Mie, hun har skrevet, at selvfølgelig kan det være med at invitere, men hun siger så dog, at på den lange løsning, det er der for hulen at finde ud af, hvad problemet er, og om det kan løses.
3: Ja.
2: Spørgsmålet er, om Lisa fra Kære Bevarte er enig. Godmorgen til dig, Lisa.
5: Godmorgen med jer.
2: Skal de invitere os?
5: Prøv at høre. Ja, vi er helt enige om bedstforlænd, dine porthoveder. Mm-hmm. Det er vi. Men så synes jeg jo netop, at Henrik, han skal opføre sig som voksen og invitere dem med.
2: Ja.
5: Det kan godt være, at det er det her, der skal til, før de ligesom får fingeren ud.
2: Ja.
5: De er nogle idioter, men de skal have chancen for at sige nej, for ellers så vil de også bare bruge det imod Henrik.
2: Sådan.
5: For Henrik skal være den voksne og invitere dem med, og så må de placeres langt væk, helt ud i periferien.
2: De kommer ned til børnebordet.
5: Ja, præcis.
2: Tusind tak for det, Lisa.
5: Kan I have en dejlig dag.
3: Hej. Vi har også fået en besked fra Linda, der har skrevet, det er datterens dag, ergo er det hendes valg, om de skal med eller ej. Er forholdet ikke eksisterende, så er der jo ingen grund til, at de skal med, og det kan vi egentlig også godt bare slutte på.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Verdens bedste morgen. FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Velkommen, Isabella.
10: Tak.
9: Du havde en bil, der brød sammen.
10: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
9: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
10: Klart.
9: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min

0: kort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
10: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
11: I aften og i nat vekslende skydække, der blandes med byer og stedvise tågebanker. Temperaturen ned mellem 2 og 10 grader og en svag til jævnt skiftende vind. I morgen fortsætter søndagen med vekslende skydække, også spredte byer, der lokalt kan være med torden. Vi får lokalt tåge eller tågebanker, og temperaturen ryger op mellem 9 og 13 grader.
12: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi skal i gang med at lege Hey Google, Lasse.
3: Ja. Yeah.
2: Det er jo den her lille leg, vi har i Verdens bedste morgen, hvor vi bytter mobiltelefon med hinanden, og så får vi ellers lov til at snage hinandens Google-historik. Og som regel, så er det altid nogle lidt spændende ting, der kommer frem der.
3: Ja, yeah, og jeg må bare sige, at jeg har fundet en, jeg rigtig gerne vil tale om i din Google-historik.
2: Ja.
3: Oplever Tesla-ejere ofte skruer i dækket end andre? Det synes jeg er interessant, fordi at nu ved jeg jo, at du har næsten lige haft din bil på værkstedet, fordi der var noget med et dæk. Jeg går ud fra, det var en skrue.
2: Det var lige præcis en skrue.
3: Okay, jeg har også haft en skrue i min.
2: Og det er det, jeg kan huske.
3: Ej, hvor sindssygt.
2: Og det var derfor, jeg kom til at tænke på, fordi jeg begynder jo at tænke sabotage.
3: Herværk!
2: Ja. Nej, men du ved, jeg kan sgu heller ikke lide Elon Musk, og der er jo bare nogle idioter derude, der tænker, at når man kører Tesla, så støtter man ham.
3: Ja, men jeg vil også lige sige, at det er meget vigtigt her lige at nævne, at jeg købte den før Teslaen, før Elon var sindssyg. Louise købte den efter.
2: Ja, det gjorde jeg.
3: Det er bare lige for lige at smide Louise fuldkommen under bussen.
2: Fuldstændig. Men så var jeg jo inde og google det, og ved du, at det overraskende svar er faktisk ja.
3: Der er flere i Tesla.
2: Tesla ejer oplever ofte at skrue i dækkene end andre. Men det skal så lige siges, at der står ikke noget som helst omkring det med sabotage overhovedet.
3: Nej, nej, nej. Jeg tror stadig, der er nogen, der smider skruer under det.
2: Det kan jeg sgu også godt være bange
3: altså,
2: for dig.
3: Det må jeg bare sige.
2: Lasse, jeg står med din. Bruger man hår fra røven til hårtransplantation?
3: Ja, og før du lige pludselig får en eller anden god idé. Det er ikke, fordi jeg mangler hår.
2: Nej.
3: Jeg overhører den samtale her for
2: okay.
3: Ude i det i virkelige Danmark.
2: Ja,
3: der er samtalerne sindssyge. Og der var en, der sagde, prøv at høre her. Jeg tror sgu, det er noget med, at man kan få hår fra ballerne til hårtransplantation.
2: Ja.
3: Og jeg tænker, kan det nu passe? Jeg synes, jeg har hørt det noget med, at man starter på nakken, og så kan man også måske tage ryg. Men røvhår?
2: Men det er da ikke alle, der har hår på ryggen.
3: Nej.
2: Så synes jeg da, det giver fin nok mening.
3: Altså, ja, men røvhår?
2: Jeg synes, det lyder meget mærkeligt, det hele. Men også, at så stor hårvækst er der vel ikke på ballerne, at det kan være sådan
3: noget. Du vil blive overrasket nogle steder, vil jeg sige. Det kan godt være lidt af en Chewbacca. Du kan godt bruge det. Det er ikke noget, du normalt gør. Altså, du skal virkelig være desperat for at bruge numsehår.
2: Okay.
3: Eller ballehår.
2: Ballehår er det.
3: Ja, jeg håber ikke, de bruger det andet. Selvom det er jo måske godt at tykke, faktisk.
2: Ja, det er godt at tykke. Jeez.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg vil godt lige have lov til at være lidt irriteret her til morgen. Jeg vil godt starte med at spille et lydklip for jer.
3: Ja, okay.
2: Og så skal I fortælle mig, hvad det er, der bliver sagt.
3: Ja.
2: Ja, vi behøver faktisk ikke mere.
4: Der er jo tre muligheder.
2: Mm-hmm.
4: Svar, spar eller far.
3: Eller svær.
4: Ja, men det er nemlig, det er lidt utydeligt, det der.
3: Svær.
4: Forestil dig, du hører bare lyden. Ah! Det kan godt bare være, ja.
3: Jeg tror, der bliver sagt spraf.
4: Barn, der siger far.
2: Lyder nemlig sindssygt meget, som om der bliver råbt far. I kender godt det der, hvis det er, at ens fjernsyn, den kører sådan i baggrunden.
4: Ja.
2: Så hørte jeg jo bare det der. Så jeg var simpelthen sagde, okay, nu er der
3: hvem
2: en, der...
3: Hvem er det, der kalder?
2: Ja, hvem er det, der kalder? Og nu stopper, så må I da komme herned i stedet for at råbe.
3: Så var det så bare den der... ud til hende!
2: Så var det bare den der skide reklame.
3: Hvad er det en reklame for?
2: Spar vinduer.
4: Det er vinduer.
2: Det er spar vinduer.
3: Spar.
2: Ja.
3: Filen der, nå.
4: Men det er jo på en måde det bedste, de kan gøre det her.
2: Jamen, det er
4: en reklame, som får dig til det her.
2: Det er det der, fordi altså, en ting, det var, at jeg var irriteret, og lige pludselig kom Anders sådan helt uafhængig af mig. For helvede, den reklame, sagde han så.
4: Men altså, har I bare fjernsynet til at køre derhjemme? Altså,
2: nej, men det
4: hvad
2: gør
4: I for
2: det.
4: Nogle flow-mennesker?
2: Nej, det gør
4: gamle, det. Der.
3: Hold, Lasse. Du skal ikke gøre nar os andre, bare fordi vi holder os til den gode gamle verden.
4: Nej, I har sikkert også en gammel flimmerkasse.
2: Selvfølgelig har
4: vi. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder.
3: Der er sådan et billedrørs.
4: Ja, det er sådan der.
3: Jamen, jeg prøver altså, dengang også, hvis noget gik i stykker, så slog man på det, så virkede det.
4: Okay.
3: Så lader det jo ikke nu.
4: Nej,
2: så går det i stykker.
3: Nu smider I det ud, jer unge mennesker.
4: Hvad har vi dog gang i?
3: Brug og smid væk. Verdens bedste morgen.

0: Danmarks bedste morgen. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
3: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
2: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
3: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv? Når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer. Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: I onsdags fandt jeg lidt for sent ud af, at jeg jo rent faktisk var gået ud af døren med en, ikke bare en lille plet tandpasta på mig, men ret så meget.
3: Ja, det er sjovt, at vi andre faldt ud af det ret hurtigt.
2: Det gjorde
3: vi. Vi sagde bare ikke noget, fordi vi synes, det var lidt sjovt.
2: Tak for det, venner. Man kan altid regne med jer, det jeg altid har sagt. Men altså, der var simpelthen løbet tandpasta fra min fra mit håndled og helt ned til albuen.
3: Aha. Ja, sådan jeg havde egentlig først tænkt, Louise, at det var fordi, at du bare er nået en alder nu, hvor man har lidt svært ved at spise sin yoghurt, og sådan løber det lidt og sådan.
2: Det var mærkeligt, hvorfor det ikke var nedad.
4: Det så helt sindssygt ud. Jeg tænkte bare sådan, hvordan børster du tænder? Altså, jeg forestiller mig dig om morgenen, altså det er jo tydeligt, du står op, men som sådan en zombie, der bare ligesom froder munden, der ryger ned af dit ærme. Det er det, jeg forestiller mig, fordi der var så meget, og det var også røget på din trøje jo. Altså.
2: Ja, altså det var voldsomt. Det skal jeg da indrømme.
4: Det er jo ikke småting, vi snakker om.
2: Nej, jeg ved det godt, men det er den elektriske tandbørste. Og det,
3: det er jo svært at styre med lige trøje, Lasse.
2: Ja, okay. Til sydenladende ikke.
4: Okay.
2: Men altså, I har vel også prøvet at komme ud af døren med en plet på tøjet, så opdager du det lidt for sent. Eller altså, rundt om munden, eller busmand næsen.
3: Altså, det, jeg har...
2: Lige præcis.
3: Tit.
2: Ja.
3: Tit. Altså, tit.
4: Hvad har du tit?
3: Jeg vil tandpasta på tøjet og sådan noget, og nogle gange en klat hårvoks, der ligner, at man har sæd på kinden.
2: Ej, Mathias.
5: Det tror jeg ikke, du har.
2: Jeg kan huske, da mine børn gik i børnehave, så havde jeg været op og købe...
4: Nej.
2: Ej, Jesus.
4: Hvad siger du?
2: Det var svært at komme. Jeg prøvede bare på, at det sagde han ikke. Ej, nu vidste jeg den helt. Det var også bare på grund af din sædsnak, Mathias.
3: Nej, jeg sagde hårvoks, der lignede klasset.
4: Nå. Og dine børn i børnehaven, Louise.
2: Ja, jeg havde været i Spangsbergs lagersal. Og der i gamle dage, der gav de altså en flødebold. Og der spiste en flødebold derinde.
4: Ja.
2: Og så nåede jeg at hente to børn i to forskellige institutioner og komme hjem igen, før jeg opdagede, at jeg virkelig, ikke bare lidt, men virkelig, virkelig meget sådan flødebold.
4: Ej,
2: det var meget, meget
4: kæft. Jesus Christ. Jeg har selvfølgelig aldrig prøvet sådan noget der.
2: Ej, det er jo perfekt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Vi skal et smut til Lemvi.
3: Nå.
2: Lemvi Kommune.
3: Nå for sådan.
2: Fordi der er simpelthen opstået en mindre krig mellem på den ene side borgeren Karl.
3: Nej.
2: Og på den anden side kommunen.
3: Nå.
2: Jeg vil godt have, Lasse, du er jo sådan et fornuftigt menneske, der plejer at styre tingene.
3: Tak skal du have.
2: Vi skal lige afgøre, hvem der egentlig er længst ude.
3: Ja.
2: Fordi den her sag, den skal altså på fredag i retten i Holstebro. Det drejer sig om,
3: ja.
2: Det er, at Karl, han skal i retten.
3: Ja.
2: Fordi der, hvor han bor, der har han udsigt ud over havet.
3: Ja.
2: Og det elsker han.
3: Ja.
2: Og så har han sådan placeret et stykke væk fra sin bolig, men så det sådan ligesom er en del af hans udsigt. Ja. 7 kameler.
3: Altså ægte kameler?
2: Altså, de er lavet i træ.
3: Nå.
2: Og de ligner lidt sådan nogle kameler, man vil lave som rekvisit, hvis man lavede folk og røver i Karlemommeby som amatørteater.
3: Ja, okay.
2: Men de er i fuld størrelse.
3: Ja.
2: Det er simpelthen en karavane af 7 kameler. Og hvorfor at Karl er så vild med kameler, det har jeg altså ikke fået fedt ud af.
3: Det melder historien indved
2: om. Men Karl er rasende.
3: Ja, Karl er sur.
2: Kommunen har sagt, at de skal flyttes.
3: Nå.
2: Fordi han bryder altså flere regler.
3: Ja.
2: For det første, så er de placeret for tæt på vandet. Der er en regel om, man må ikke bygge ting tættere på vandet end 300 meter. De er 280 meter derfra.
3: Nå.
2: Så allerede der. Og oven i det, så har han placeret 6 af de 7 kameler på et fredet område. Så kommunen siger, de skal flyttes ned ad bakken. Karl siger, jamen så kan jeg ikke se dem. Det der er lidt sjovt, ikke også, det er, at Karl han siger, jeg er ikke en stedig mand.
3: Nej.
2: Men det er han!
3: Det lyder lidt, som om
2: indtil
3: du er stedig,
2: nu har han siden 2018 brugt 150.000 kroner på advokatregning. Fordi han ikke vil flytte sine kameler!
3: Shit.
2: Og han siger, det er blevet et spørgsmål om, hvem der kan pisse højst. Mig eller kommunen.
3: Seriøst.
2: Og så siger han yderligere, at jeg kan simpelthen ikke forstå, at kommunen går op i noget så latterligt. At de gider bruge i energi på noget så dumt.
3: Nej.
2: Og der kunne jeg sige, hvad med dig selv? Men ja. Det fedeste er, og vi slutter bare lige med et citat,
3: ja.
2: Som hvor han siger om kommunen, de er nogle vatpikke. De behandler mig, som om jeg har AIDS.
3: Vatpikke? Okay. Som hvad?
2: Hvad?
3: Hvad?
2: Hvad gør vi her, Lasse?
3: Jeg er rundt på gulvet lige nu.
2: Ja, det er det. 150. Ved du, hvad han siger? Det gør ham ikke noget, han har brugt 150.000 kroner af advokatregning indtil videre. For som han siger, det er jo lige meget. Altså, hvad skulle jeg bruge de penge til? Lakridser?
3: Selvfølgelig, han har jo sine kameler.
1: Verdens bedste morgen weekend

0: verdens bedste morgen. Skala FM. Skala FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig

0: får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: I dag lokal tåge eller tågebanker især i Jylland, ellers får vi vekslende skydække med spredte byer, lokalt måske med torden. Ind imellem skyerne får vi dog også solen at se. Temperaturen er op mellem 9 og 13 grader, og så får vi svag til frisk nordvestlig vind.
7: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg gjorde noget yderst klamt i går.
3: Åh nej.
2: Altså, virkelig klamt. Jeg er derhjemme og skal lave kaffe. Ja. Vi har sådan en espressomaskine.
3: Ja.
2: Den trængte til at blive renset.
3: Ja.
2: Jeg sætter den i gang med at rense. Det betyder, at alt slavset ryger ud af den.
3: Aha.
2: Der er også noget, et eller andet rense...
3: Gift.
2: Vand i den. Ja.
3: Aha.
2: Den renser blevet løs, og jeg tager lige den værste kop slavs væk, stiller den. Så går jeg lidt rundt og vimser.
4: Kaffe. Og hvad farve er det her slavs?
2: Det er kaffefarvet, når man drikker kaffe med mælk i.
3: Ja.
2: Så kan I jo godt regne ud, hvad der er sket. Fordi da jeg blev færdig med, og så efterfølgende rense den, så laver jeg jo en kop kaffe. Jeg stiller den fra mig. Jeg laver lige noget, og så tager jeg en kop. Drikker.
3: Nej.
2: Det var sådan en forkerte kop.
3: Føj for helvede.
4: Hvorfor bruger du din fine kopper til at rense med?
2: Jamen, jeg tænkte, det skulle bare hældes ud, og så en tur i opvaskeren, så det kunne jo ikke for sig være lige meget. Men hold kæft, hvor var det ulækkert.
4: Hvad smagte det?
2: Jamen, en blanding af en eller anden form for sæbe og noget klamt. Men det er så nemt det der med lige at komme til at tage den forkerte kop, eller den forkerte flaske, og skylde det ned, fordi man ikke lige kigger ordentligt efter.
4: Jamen, det er så ulækkert, også hvis ens børn har blandet et eller andet med.
2: Præcis. Er I kommet til at drikke noget, der ikke var mening?
3: Jamen, altså, jeg, det var meningen på en måde. Problemet var, det er fordi, hver morgen så laver jeg en espresso-kaffe, jeg tager med på bilturen på arbejde, og så har jeg ikke tjekket efter her i mørket, om den var vasket ordentligt, den her. Og det viste sig så, at den var ikke blevet vasket ordentligt, så der har været, jeg går ud fra store sådan mælkeagtige klumper i koppen. Så da jeg putter kaffe i den her, og så skal drikke den første tår på min køretur, så får jeg klumper i munden. Og jeg kører jo. Jeg kører jo i min dejlige Tesla.
2: I din fine Tesla.
3: Og jeg er så tæt på, at jeg bare at det røver ud over det hele. Men jeg er nødt til bare simpelthen tage en beslutning. Det kan jeg ikke lade sig gøre, at du kaster op her. Du må simpelthen synke det. Og så er det så det.
4: Det er sjovt, når du er i din bil, har du viljestyrke.
3: Ja, det
4: er
3: rigtigt.
2: Ja, kun når du er i din bil, altså.
3: Det er rigtigt.
4: Men ja, den anden dag, så kom jeg ud på toilettet. Og så blev jeg jo glad, fordi så er min hustru, hun har lavet sin gode kop kaffe stå derude.
3: Ja.
4: Fordi hun så ikke har drukket det hele, da hun var på toilettet.
3: Ja, okay.
4: Så tænker jeg, yes, det er sgu da gratis at kaffe latte. Så viser det sig så, at en af ungerne har synes, det var sjovt at hælde, jeg ved ikke, om det var shampoo eller balsam, ned i. Og det har også en, altså, jeg tror, det var sådan en lidt klumpet, sådan lidt, det føltes nærmest, som om jeg fik sæd i munden.
3: Nej, ved du det? Det vil jeg helst ikke.
4: Sæbesæd.
2: Der er børn, der lytter med.
3: Føj.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Hvad skal vi kalde det, eller hvad?
3: Altså, det er jo et godt spørgsmål.
4: Altså, det er jo sådan, at vi har jo en tråd kørende i Verdens bedste morgen.
3: Nogle gange skriver vi sammen, faktisk.
4: Det skriver vi faktisk sammen, også uden for arbejdstid. Og i går, så skrev du, Lasse, i vores fælles tråd, jeg er et nyt menneske.
2: Okay, jeg læser højt.
3: Kom, læs højt.
2: Klokken 14:43. Ja. I morgen vil I se et nyt menneske. Ja. Mærk jer mine ord.
4: Ja, det var,
2: og så skriver du, har du sovet?
4: Ja.
2: Nej, slet ikke. Grinesmiley. Spændende. Har du farvet hår? Ingen nytter lige at komme. Tak.
3: Jeps. Jamen, jeg havde det, som jeg kalder et vindue i går. Og det ved I godt, hvad jeg er som forælder, når jeg fortæller jer, hvad det er. Altså, det er en tid uden baby og uden partner.
4: Ja.
3: Hvor man ved ikke, hvor lang tid det vindue er.
4: Ej, jeg synes godt, det kan være lidt stressende, fordi man aldrig helt ved, hvornår det stopper.
3: Det er det. Og jeg beslutter mig, jeg går i bad og sådan nogle ting. Og så lige pludselig så tænker jeg, jeg kan lige nå at barbere mig.
4: Ja.
3: Og da jeg kommer til mit overskæg, der begynder jeg at have sådan lidt sved på panden, for jeg tænker, jeg er for mit travlt. Og så kommer jeg ved en lille, pludselig hurtig bevægelse til lige at tage den ene halvdel af mit overskæg.
4: Ej, må jeg se?
2: Ej, men Louise, det ser helt hjertet ud.
3: Så har jeg det problem, at jeg kan jo ikke leve med et halvt overskæg.
4: Nej.
3: Så jeg er nødt til at tage det hele af.
2: Jeg vil næsten sige, Lasse, du skulle næsten måske have prøvet.
3: Jamen, jeg ved, hvad du vil sige. Du vil sige, Lasse, så tog du hele skægget af.
4: Okay.
3: Ja, men det, der så sker, det er, at da Maja kommer hjem, så siger hun, du må ikke til resten af. Så siger, hvad mener du? Prøv at tænke, hvis det ikke bliver lige så kønt, når det kommer ud igen. Så jeg er tvunget til fuldskæg uden overskæg.
2: Det er jo ikke fordi, du er faktisk, du ser yngre ud, end du plejer, synes.
3: Ja, ja.
2: Men jeg vil sige, der er lidt...
3: Hvad siger du? Jeg har gættet på det her i mit hoved.
2: ...fundamentalist over det skæg.
3: Ja.
4: Men det er
2: eller
4: der nemlig.
2: Amish. Ja. Jeg ligner lidt en amish, som går i sådan noget brunt tøj.
3: Ja.
2: Og som
3: og jeg har
2: ikke har nogen mobiltelefon.
3: Ja.
4: Men jeg bliver altså alligevel lidt overrasket, fordi vi når lige at se hinanden, når vi møder ind. Så plejer jeg at gå i studiet, du sidder ude ved din kontorplads.
2: Ja.
4: Jeg synes, der var noget, der var forandret. Og jeg kunne også godt se, at det var noget i skægregionen. Ja. Men jeg kunne ikke helt vurdere, hvad det var. Men nu kan jeg sgu da godt se, at du mangler dit årske.
2: Det er sjovt, at det, der sker, det er, at man lige pludselig får man en meget lille overlæb.
3: Ja, ja. Det er rigtigt.
2: Men der kender Louise nogen, der kan hjælpe det.
4: Ja, det kan jeg. Man kan måske sikkert sige.
3: Jamen, hun sagde til mig i går, hun sagde, efter første kys, jeg hader det allerede.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
4: Hvad? Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
5: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
6: God Energi. Strøm uden bøvl.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Louise, ja. Hvordan har du det med... Har du familiemedlemmer, altså sådan af den ældre generation, der godt kan finde på at blande sig i dit hjem? Altså har du en mor, der kunne finde på at rykke rundt på skabene, for eksempel, eller sådan noget?
3: Jamen, hun kan godt... Hun kommenterer på alt. Min mor kommenterer på alt, hun ikke synes er pænt.
2: Så kunne hun finde på at gøre noget drastisk?
3: Nej, ikke sådan. Ej, det kunne hun faktisk ikke.
2: Okay, jamen, jeg har jo en svigerfar, som er vidunderlig, men som også til tider er... Altså verdens mest irriterende visevært, kunne man kalde det.
3: Ja, for du bor jo i hus.
2: Jeg bor jo i hus, og nu har jeg jo kun været husejer der i 10 år snart. Svigerfar har jo ejet huset i 50 år. Så han føler jo, det er hans hus.
3: Oh my God.
2: Selv inden i mit køkken er jo lidt hans, synes han, selvom jeg har bygget det og betalt det. Nå, men så kommer jeg op i går, og så tænker jeg, hvad fanden er det, han står og laver? Så står han med spritus hen i mit køkken og skriver... på mine stikkontakter. Altså sådan med sort spritus på mine stikkontakter.
3: Hvorfor dog?
2: Altså, du kan lige se, jeg har billedet her. Kan du se det? Og det er jo ikke, fordi han laver pæne bogstaver eller tal. Nej, men det er så, fordi han havde fået en god idé. Og det er, fordi han går meget op i vores husets infrastruktur. Og så, du ved, du har en el-tavle, så kan man have forskellige grupper.
3: Ja.
2: Så hvis der er, du ved, for mange elkedler på den ene gruppe, så kan der ryge en sikring. Kender du det?
3: Ja, ja.
2: Nå. Det problem har vi jo haft lidt i huset, fordi det er jo et kæmpe hus. Og så har han fundet ud af, hvis han nu på alle stikkontakter skrev det tal til den gruppe, de hører til, så kan man ligesom sige i huset, gruppe 6, der skal I ikke sætte alle jeres elkedler.
3: Ja, sluk 6'eren.
2: Så idioten har været rundt i huset.
3: Oh my God.
2: Og på alle stikkontakter. Med sort spritus. Og lavet sådan 2,5 cm høje bogstaver. Altså, i mit designerkøkken, Louise.
3: Ej, jeg var blevet rasende.
2: Altså, mit køkken til... Jeg ved ikke, hvor mange... 10.000, 100.000 kroner?
3: Er det dumt?
2: Hvad havde du gjort, hvis din svigerfar han stod og tegnede med tus i dit køkken?
3: Jamen, så havde jeg havde ikke sagt noget der, men når svigerfar han var taget hjem igen, så havde jeg taget noget sprit og fjernet det igen.
2: Jamen, havde du ikke sagt noget?
3: Jamen, jeg...
2: Skal jeg bare... jeg havde håbet på, at vi skulle... Måske... Skal jeg gå ned og gøre noget nede ved ham?
3: Genkald.
2: Men jeg skal da gøre et eller andet.
3: Jeg vil lige sige, i forhold til spritus, pas på med det på væggene, for det er fandme ikke til at male over igen, vil jeg bare lige sige.
2: Men altså, prøv at høre, det er jo stikkontakter, jeg har fået sat op i dyr. Jeg valgte endda sådan en ekstra dyr udgave. Sådan en design-stikkontakt.
3: Nej, jeg havde været pænt trælt, ellers så havde det kendt.
2: Jamen altså, jeg skal bruge en ny svigerfar. Hvis du sidder derude.
3: Og ny stikkontakt.
2: Og ny stikkontakt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Forleden der kunne vi snakke om, det kom vi til at snakke om en gave, som min kammerat har fået af sin hustru. Han har fået et professionelt algometer. Et algometer helt man til det, som der er i politibilerne her hjemme i Danmark. Fordi hun tænkte, det kunne da være meget sjovt måske til fester og sådan noget. Det har nok primært været en gave til hende, for han synes, det var verdens mest dumme gave. Altså, og det var en dyr gave.
3: Jeg vil bare 100% tage det som en hentydning til, at min bedre halvdel synes, jeg havde et problem med alkohol.
2: Ja.
3: Hvis jeg fik sådan
2: lidt. Ja, har været til én fest nu, hvor det er, at den her kig på runde, altså med forskellige, de har jo selvfølgelig forskellige pusteting, man kunne putte på, men der går hun jo og spørger os alle sammen, om vi ikke vil puste. Nå. Fordi så kan vi se, hvem der har højst promille.
3: Har hun sådan en skjult drøm om at blive politibetjent?
2: Jeg ved det sgu ikke.
3: Jeg ved det heller ikke. Nå, men i hvert fald så fik det os til at tænke på, at vi har jo alle sammen fået en skodgave for vores bedre halvdel.
2: Ja, vi har.
3: Og det er altså de gaver, vi skal vinde i dag. Så hvis du også er blevet fælt skuffet på et tidspunkt, så vil vi rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Og jeg ved godt, nu sidder der nogen derude og siger, nej, du skal blive glad for alt, hvad du får.
2: Det skal også være dumt, hvis man skal lade som om, vi er glade for noget, der er en lortegave.
3: Altså, ja, altså Lasse, han har ingen skrubler. Han bytter bare til
2: højre til højre og venstre. Gitte, hun har skrevet, jamen, jeg fik en fødselsdagsgave med en tekst, hvor der stod, at jeg havde fået en uges rejse til Cypern. Her 15 år senere har jeg stadig ikke fået den.
3: Nej, hvor dårligt.
2: Det er fandme dårligt. Jeg fik en gave af min kæreste mig for 3,5 år siden om en tur til Rom. Jeg har heller ikke fået den endnu.
3: Nå, vi skal en tur til vejen, hvor vi har Helle med fra. Godmorgen til dig, Helle.
4: Ja, godmorgen.
3: Helle, hvad er den mest skuffende gave, du har fået fra din partner?
4: Jamen, det var et år til jul. Det er flere år siden, men et år til jul, og man sidder der og glæder sig, fordi jeg er ligesom et barn i juleaften. Altså, yeah. Wow, ikke?
3: Yeah.
4: Og så er der en stor gave, og det er til mig, og jeg tænker, yes, hvad kan det være, ikke? Jeg er sådan helt oppe og kører over den her store gave her. Da så endelig skal til at åbne den, så er det en høvlebænk.
3: Nej!
2: Ja.
4: En høvlebænk, som min mand, han har ønsket sig.
2: Nå. No.
4: Så det er så, what?
3: Hvad er der gået igennem hovedet på ham? Hvorfor pokker giver han dig den i gave?
4: Altså, det var da fordi, han selv ønskede sig den.
3: Ja, det er klart.
4: Så var det jo nemmere at give den til mig.
2: Jeg har også fået besked fra Carina, hun har skrevet, da jeg blev 40, der kom min meget nye kæreste med rynkecreme. Jeg har aldrig brugt cremer eller sminke. Vi var ikke kærester særlig lang tid efter
3: det
2: her.
3: Nej, man måtte bare tage det som en hensyn.
2: Det er det. Ej, hvor har du mange rynker. Ja,
3: du har da i den grad brug for den her.
2: Vi har også fået en besked ind, som skriver, jamen, jeg gav ham en rejse til London i 40 års fødselsdagsgave. Han gav mig et puslespil i 30 års fødselsdagsgave. Ja, et puslespil. Jeg lægger ikke puslespil. Og han blev 40, før jeg blev 30. Så tak for det.
1: Verdens bedste morgen, weekend.

0: verdens bedste morgen. FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganskjøn, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl. Det betaler sig.
16: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten
17: Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det.

0: 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Den podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: I dag lokal tåge eller tågebanker især i Jylland. Ellers får vi vekslende skydække med spredte byer. Lokalt måske med torden. Ind imellem skyerne får vi dog også solen at se. Temperatur i dag op mellem 9 og 13 grader, og så får vi svag til frisk nordvestlig vind.
6: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar. Uanset om solen skinner eller regnen falder.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Som mor tror man nogle gange, at ens børn, jamen jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal forklare det, men er engle.
3: Ja.
2: Det kan man i hvert fald godt.
3: Det kunne min lille Brian aldrig finde på.
4: Ja, det bilder man så virkelig ind.
3: Ja.
2: Og sådan har jeg det jo også lidt med min søn, men jeg er blevet klogere.
4: Kan vi ikke lige få præsteret, hvor gammel, hvor er vi henne?
2: Jeg har en søn på 15.
3: Ja.
2: Jeg vasker hans tøj. Han er ikke nået dertil, hvor han vasker sit eget tøj endnu.
4: Ja.
2: Og som alle andre vaskere så stikker jeg jo hånden i lommen.
4: Nej.
2: Og ligesom at tømme hans lommer, inden at jeg putter de her bukser i vaskemaskinen. Og op af lommen trækker jeg så et stykke papir.
4: Ja.
2: Og jeg blev selvfølgelig nødt til at kigge på, hvad det her det var for et stykke papir.
4: Altså, vi snakker en kvittering, eller?
2: Vi snakker sådan en ordrebekræftelse.
4: Okay.
2: På den ordrebekræftelse står der allerøverst, brygforretningen.
4: Brygforretningen?

0: tænker jeg, hvad fanden er det for noget? Så det, der er købt, det er 6 pakker gær til vinfremstilling. Og hver pakke gær kan fremstille 23 liter vin.
1: Det var jo sådan noget, mine forældre gjorde i 80'erne, Louise.
0: Præcis. Så går jeg jo op og viser det til min mand. Og
2: ja, ja.
0: Altså, har du nogen idé om, hvad det her det drejer sig om? Og Anders, han ved det ikke.
2: Nej.
0: Og vi får Mads Emil placeret ved bordet.
2: Okay,
0: og
2: så siger, der er ø-rod.
0: Så vi er simpelthen nødt til lige at snakke med om noget. Og jeg lægger den der ordrekvittering foran ham og siger, skat, hvad er det her? Og så blev han sådan helt... I ved, de der kinder, de blussede mere og mere op og blev røde. Og han begyndte sådan at grine lidt. Altså, busted big time,
2: ikke? Oh, nej.
1: Altså,
2: hvad har han lavet?
0: Han er i gang med at starte en smugkro under sin seng.
2: Altså, han er ved at lave alkohol.
0: Han er ved at prøve at fremstille alkohol under sin seng.
2: Ej,
0: han gik fuldstændig til bekendelse.
2: Nej.
0: Fortalte, at han har købt det her gær, fordi at han har fundet ud af, at man ryster boblerne ud af en Faxe Kondi, så kan man putte sådan noget vinfremstillingsgær ned i Faxe Kondien, og så har han placeret det under sin seng.
1: Har I fået lov at smage det?
0: Nej, for jeg spurgte, har du prøvet at smage det? Det smagte ikke så godt, men det var ikke dårligt, sagde han. Og så var det brugt til, men det var sådan, at han kunne servere noget for vennerne, så var det bare sådan, nej, no way.
2: Nej, det er jo sindssygt, fordi der kan jo ske alt muligt. Han har jo ikke skidt styr på noget, men han er 15 år, han er jo ikke brygmester.
0: Nej.
1: Nej, ved du hvad?
2: Men Louise, jeg vil gerne smage det.
1: Louise, vi vil gerne bestille en flaske hos ham.
2: Ja.
0: Vi gik faktisk så langt, som til at sige, vi kunne ikke skælde ham helt ud. Vi grinte lidt af det, og vi sagde, at det skulle ud væk fra sengen. Han måtte placere det udenfor et eller andet sted. Altså i skuret et eller andet sted. Men er det ikke fuldstændig langt ud? Verdens bedste morgen weekend.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Som vi også talte om her forleden dag i Verdens bedste morgen, så har jeg jo fundet en kvittering i min søns bukselomme. En kvittering fra, hvad var det, bryggeriforretningen på 6 pakker gær til vinproduktion. Det var i hans bukselomme. Jeg fandt det, der skulle vaske hans bukser, og måtte jo fremlægge det for ham og sige, hvad fanden har du gang i? Han er 15 år gammel, og kunne så fortælle, at han havde gang i en mindre vinproduktion under sin seng.
3: Ja, det er rigtigt. Og ja, vi har jo aftalt, at vi skal smage den vin på et tidspunkt.
2: Ja, det
3: vil jeg glæde mig meget.
2: Men jeg ved ikke, om man kan kalde det vin. Det er jo ikke brygget på druer, det er brygget på Faxe Kondi.
3: Det er bedre.
2: Ja,
3: det tror jeg er bedre.
2: Det kan være. Men i hvert fald så var det en lidt spøjs oplevelse. Ja, man kan blive overrasket.
3: Det kan man nemlig. Og der er mange teenager, der bliver bustet af deres forældre.
2: Ja.
3: Lad os bare lige starte med Jorden. Hun har skrevet: jeg smuttede en gang ud af mit vindue en sen aften for at hænge ud med en flok venner. Da jeg kom tilbage ud på natten og tændte lyset på værelset, så sad min far på min seng og sagde lige så tørt: bedre held næste gang, min pige.
2: Nej, hvor er det godt. Jeg elsker det. Der er også Dina, der skriver, at hendes søn stak af om natten sammen med et par venner som 13-årig.
3: Nej.
2: Og blev kørt hjem af politiet.
3: Nej! Okay, det er også bustet, banke på.
2: Ja, for...
3: ja, jeg har din søn med. Men det der med at blive bustet på grund af politiet, det er der også andre, der prøvede. Søren Sørensen, han har skrevet: jeg blev bustet i at stjæle min fars bil.
2: Nej.
3: Allerede der startede det vildt ud. Politiet tog mig, da jeg havde parkeret bilen og slap med en advarsel, og troede egentlig, jeg kunne ingen nøglerne tilbage, og ingen ville vide det. Så viste det sig så, at mine forældres venner, de havde en politiscanner, og de havde kunne høre om den alt for unge fyr, der var kørt i en blå Opel Commodore, parkeret i hotellet i byen. Så de har taget fat i: er det jeres bil?
2: Det er løgn.
3: Så bliver han bustet på den måde på grund af politiscanneren.
2: Fordi at de sidder og overhører...
3: Og lytter med.
2: Det lyder sgu også som ret vildt, det der.
3: Ja, det gør det.
2: Nå, der er også Martin, der skrev: og sov med min kæreste uden at få lov af de gamle.
3: Nej.
2: Da jeg stod ved busstoppestedet dagen efter og skulle hjem, kørte min mor forbi, vendte rundt i rundkørelsen i Lilleballe ved Anminde og kørte tilbage til hvad?
3: Nej, det er ikke... Lad os lige slutte af med den her. Det er nok den... Altså, der er sgu ikke noget at gøre for mig. Den kunne hun ikke rigtig. Altså, hun var taget til koncert, uden hun havde fået lov. Hun havnede så bare lige på forsiden af dagbladet ugen efter. Så der var ikke nogen undskyldning, der kunne redde mig, siger hun.
2: Hvad lavede hun?
3: Hun var bare på forsiden,
2: nej,
3: fordi hun var med. Så står der til koncerten og rocker med, jo.
2: Nej, det er også uheldigt, da.
3: Det er sindssygt ærgerligt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
2: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
3: Works like a Bosch.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: af Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg har sådan en følelse af, at jeg bliver overvåget.
3: Men det gør du også, altså.
2: Det ved jeg godt, og det er noget, vi har talt om tidligere. Mathias, du er jo kronisk bange for alt, der kigger på dig og overvåger dig og giver dig reklamer.
4: Ikke sandt? Og det er jo, fordi jeg ved, at jeg har meget at skjule.
2: Det er det. Ah, men jeg synes, det er lidt ekstra skræmmende, fordi i går, der viser min kæreste mig nogle lamper. Hun siger ikke, hvad brandet hedder eller noget som helst. Hun viser mig bare nogle lamper, hun gerne vil have ind til vores hus.
4: Altså, ja. Hun viser dig på et billede?
2: På et billede. Okay. Altså, inde på deres hjemmeside. Og da jeg så i dag her til morgen skal ind og kigge på Verdens Bedste Morgens Facebook-side,
4: ja,
2: så er der saftsus med en reklame for det her brand her. Jeg har aldrig hørt om brandet før.
4: Den samme lampe.
2: Hold, jeg synes, at sindssygt. Vejen derhen er for syg.
5: Og du nævnte ikke brandet.
2: Nej, jeg ved stadig ikke, hvad det hedder, brandet.
4: Nej, hun siger, prøv lige at se, Lasse, kunne de være pæne over stuen?
2: Præcis.
4: Og så sagde du, måske.
2: Jeg sagde, nej, det er ikke lige min stil. Og det hørte den så til synlædende ikke.
4: Men, men det vil sige, at en ting er, jeg tror jo, at den aflytter mig og hører, hvad jeg siger og hvad jeg kigger på, og så prøver den at give mig reklamer, men måske aflytter den også vores nærmeste.
2: Ja, men det er jo som om, det må være sådan en...
4: tilbage til dig.
2: Det er jo sådan en form for, at den ser, hvad hun laver på sit internet, og hun er en eller anden den ved af en eller anden årsag, at jeg er der.
5: At hun er i kontakt med dig.
2: Og så følger den efter mig, som et spøgelse bag mig.
4: Nej.
2: Det synes jeg er sindssygt.
5: Altså, kan det ikke være tilfældigt?
4: Nej, Louise.
2: Det tror jeg simpelthen ikke på.
4: Louise, skal du her, du låner lige min
2: sølvbærs
4: hat.
2: Har I nogensinde hørt om Copenhagen Home Design?
4: Aldrig.
2: Nej, det har jeg fandme heller ikke, men det er det hedder. Jeg har taget et billede af det i dag, for jeg tænkte, det er for mærkeligt.
5: Men nu hører vi det her. Nu bliver vi også fremmet med kuppen.
2: Så må jeg jo se, om I kan lide de lamper.
4: Ja, du vil ikke have dem.
2: Nej. Verdens bedste morgen.

0: Det her er Skala FM.
1: Verdens bedste morgen weekend.
2: Jeg har haft en lortedrøm.
3: Hvad har du drømt?
2: En dårlig drøm. Skal vi drømmetyde landet lige hurtigt? Okay, men det er fordi, jeg drømte i nat, at jeg var tyk. Ikke bare sådan lidt tyk. Sådan meget tyk.
4: Altså hvor tyk?
2: Altså så tyk, så næsten ikke kom ind i bilen tyk.
3: Nej.
2: Ikke? Og da jeg så, det var så livagtigt. Altså jeg var i så dårlig humør, da jeg vågnede, og jeg sidder i bilen på vej på arbejde, og jeg tager mig selv lige at tænke, hvordan fanden skal jeg nogensinde smide alle de kilo? Hvad har du gjort ved dig selv? Hvordan er det sket?
3: Det er der råd for, det hedder Wegovy.
2: Ja, det kan man sige. Men det var så livagtigt, at jeg simpelthen prøver at lægge en plan for, hvordan fanden skal jeg tabe de her kilo her? Får det så lige pludselig op for mig? Kigger ned sådan, fuck, det var en fucking drøm.
3: men det er vildt nok, de drømme, der er.
4: Nu er jeg lige råd ind på en hjemmeside, der hedder netspirit.dk.
2: Ja, tak.
4: Hvor man kan slå sådan noget drømmetydning op. Og der står her, at drømme om voldsom vægtforøgelse, det kan tit betyde, at man generelt bærer rundt på en tung problemstilling eller udfordring. Jeg tror, det handler om, du skal til at være far.
2: Nå.
4: At du simpelthen synes, det er tyngere, fordi det er så lagt sammen med, at ens samlever bliver jo også tykkere, mens de er gravide.
2: Ja, ja.
4: Så jeg tror på en eller anden måde, at du er ved at tage kiloene på dig, på hendes vegne.
2: Ved du hvad, da jeg fortæller jer to, at jeg skal være far, der siger Mathias, som det første.
4: Ja.
2: Og det kan godt være, det er det, der har sat sig i mit hoved. Jeg kunne også godt se, at du har taget på, Lasse. Hvad er det for noget?
4: Det er på grund af dit skæg. Nu er du blevet trimmet igen. Men det var, fordi du havde fået sådan et Unabomber-skæg. Du har jo lignet sådan en terrorist lidt.
2: Okay, så det her det er nyheder for mig. Når jeg har meget skæg, så ser jeg tyk ud.
4: Ja, det gør du.
2: Er det, du siger til mig?
3: Okay, det har du så lige fået sagt. In your face.
2: Tak for det, Mathias. Fint nok. Jeg bare beder mig lige kort.
3: Skal vi parkere dit skæg og din angst for at blive tyk i en periode?
2: Ja, det bliver nødt til. Jeg vil ikke drømme mere om det. Det var forfærdeligt.
1: Verdens bedste morgen weekend.

0: verdens bedste morgen.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det

0: og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: I dag lokal tåge eller tågebanker især i Jylland. Ellers får vi vekslende skydække med spredte byer, lokalt måske med torden. Indimellem skyerne får vi dog også solen at se. Temperaturen er op mellem 9 og 13 grader, og så får vi svag til frisk nordvestlig vind.
3: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: God formiddag og velkommen indenfor til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg håber, du har fået spist din søndagsmorgenmad. Håber også, der er blevet gjort lidt ekstra ud af det på sådan en søndag her. Det er nu engang lidt hyggeligere. Velkommen til. Der er god musik på vej, og her er det fra Christoffer og Ringer om natten.

Det var uro og mægtes med føles godt på skala. Noget, der også føles godt, det er at vinde 5.000 kroner, og det har du jo rent faktisk muligheden for i verdens bedste morgenskonkurrence, der hedder 10 på tid. Vi har den mandag til fredag klokken 7:30, og i den her uge, der er der faktisk også en lille ekstra bonus ved at tilmelde sig 10 på tid, for hver fredag de næste uger, der kommer vi til at trække lod om billetter til Disney on Ice i Herning. Så hvis du kunne tænke dig at være med i 10 på tid, og dermed også få et lod med i puljen, når vi trækker lod om billetter til Disney on Ice, så skal du sende en sms afsted, og det skal du altså gøre til 1266. Husk at starte din besked med at skrive et flot rundt tital, så lander det nemlig i vores quizpulje.

0: Det er altså dejligt, en behagelig sang det her fra Justin Bieber. Det var Daisies på Skala. Om lidt en sang, der blev en regulær landeplade tilbage i 2008, hvor vi stort set alle sammen gik og skrålede med på den hele sommeren. Det er en sang, som vel nærmest opfordrer til hævn på en ekskæreste. Hvad det er for en, kan du høre om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
3: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler, Bredgade i Nørre Nebel.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.
12: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

2008 blev den en regulær landeplage. Sys Bjerre og Malene på Skala. Og det er jo en sang, der handler om at tage hævn på sin ekskæreste. Og det har den næste sangerinde så sandelig også gjort. Hun hedder Ray, og hendes ekskæreste havde et stamsted. Et værtshus, der hedder Nightingale. Og på det stamsted, faktisk lige på hans yndlingssædeplads, der fik hun hængt et blåt skilt op, hvor der stod, eller hvor der står, for den hænger der sådan set stadigvæk, Ray experienced the greatest heartbreaks she has ever known here. Og så den 27. februar 2019. Og når han så sætter sig der på sin plads og drikker en shus, så kan han jo tænke på, at han har knust hendes hjerte.

kaldte de sig for Envy, men så ville de også gerne have succes ud over Norges grænser. Og så var de simpelthen nødt til at ændre navn af den årsag, at der simpelthen er så mange andre bands i verden, der hedder Envy. Og så blev de pludselig bare en del af mængden, og det ville jo aldrig nogensinde gå. De var nødt til at skille sig lidt ud. Og så blev det altså bare til Nico og Vince, og så lykkedes det så sandelig også at få noget succes, især med den her sang. Det var Am I Wrong på skala. Hende her, hun har også vældig meget succes. Hun hedder Ariana Grande. Det her, det er Hate That I Made You Love Me.

0: Det var The Chainsmokers sammen med Coldplay og Something Just Like This. Om lidt et band, der har købt deres eget cirkustelt, simpelthen for, at det skal være lidt nemmere at holde koncert.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og

Ja tak, vi elsker 90'erne på skala, og det her var The Nightcrawlers og Push the Feeling On fra 1992. Den vækker altså nogle gode minder. Jeg var ikke andet end 11 år på det tidspunkt, men det var alligevel der, hvor man sådan var begyndt at drømme lidt om de her fester, som man skulle til, når man lige blev lidt ældre. I aften skruer vi igen op for 90'er-festen her på Skala. Helt klart en kæmpe anbefaling, hvis du ligesom mig også er vild med 90'er-musik, fordi der spiller vi nemlig kun 90'er-musik. Den skydes i gang her fra klokken 17. Her er det Albert Heath og Sofie 1998. En hyldest til Horsens på Skala. If

0: Det var Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeated på Skala. Jeg ved godt, det er meget sådan ulige 2026, det der med at dømme folk på deres udseende, men da jeg så Teddy Swims for første gang, så tænkte jeg, ham der, han er delen dyt med en bandit. Han ligner sådan rigtig rod, altså du ved, med tatovering og så videre i hovedet. Når man først hører hans stemme, så bliver man fuldstændig solgt og tænker, ham der, selvom han har tatoveringer i hele hovedet, så må han da være svigermors drøm. Han er på vej til os alle sammen om et øjeblik med Mr. Know It All.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
0: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
0: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
7: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
8: Du er nummer 9 og 30 i køen.
9: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
10: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
11: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Det var Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling på Skala. Jeg hedder Louise, jeg sender jo verdens bedste morgen sammen med Lasse og Mathias, og vi har en ting i programmet, vi kalder for dagens dilemma, og det er jo egentlig, jamen altså, hvad skal jeg næsten sige, det er sådan et sted, hvor vi alle sammen hjælper hinanden. Så hvis du har et eller andet dilemma, som du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, så kan du skrive til os i dagens dilemma, og så har vi altså verdens bedste lyttere, der er gode til lige at komme med helt ærlige holdninger på dit dilemma. Og du skriver til os, og det gør du altså på verdens bedste morgens Facebook-side, hvis du har et eller andet, du godt lige kunne tænke dig, at vi tager op og vinder. Rasmus Sebak er på vej til os om lidt med Natteravn, men allerførst en kvinde med utrolig mange talenter, Lady Gaga, sammen med Bruno Mars, det her er Die With Smile.

jeg elsker den her sang. Det var Harry Styles og American Girls på skala. Og han er en travl herre. Lige nu er han midt i en vanvittig serie på 30 koncerter i Madison Square Garden i New York. Og den her Together-tour er altså blevet mere end fordoblet og fortsætter helt ind i 2027. Man kunne jo håbe lidt på, at der også kommer en dansk koncert. Det er ikke offentliggjort endnu, men vi krydser stadigvæk fingre. Her får du Rasmus Seebach. Det her, nej, det gør du ikke. Du får Dua Lipa. Det her er Houdini på skala.

0: Det var The Fate of Ophelia med Taylor Swift på skala. Om lidt en fyr, som vi igen kommer til at kunne opleve som dommer i X-Factor.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
22: Billigs bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: I dag spredte regnbyger blandet med sol og temperaturer mellem 9 og 13 grader. Svag til frisk nordvestlig vind. I aften til dels klart vejr, efterhånden kun enkelte byger ned mellem 3 og 10 grader. I Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. Svag til jævn vind.
25: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
26: Velkommen indenfor til programmet, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Godmiddag, kan vi

Det var Medina og jalousi på skala. Og man kan blive jaloux på mange ting. Der er den virkelig uheldige jalousi, og så er der også den der, man bare kan føle over for en veninde, der får noget, som du ikke har. Og det kunne jo eventuelt være billetter til Disney on Ice. Og det er altså sådan, at vi de næste 8 uger i verdens bedste morgen giver billetter væk til Disney on Ice. Vi trækker nemlig lod blandt alle, der tilmelder sig vores quiz 10 på tid om billetter. Så hvis du vil afsted til Disney on Ice på vores regning, så skal du bare sende en sms afsted til 1266. Husk at starte din besked med at skrive et flot rundt tital. Så kan det både være, at vi giver dig et kald, så du kan være med i 10 på tid mandag morgen og have chancen for at vinde 5.000 kroner. Men ud over det, så kan du faktisk også være så heldig at vinde billetter til Disney on Ice. Vabbe her. Tillykke. Eller tillykke, det vil jeg ikke sige. Held og lykke, det passer vist bedre. Jeg havde

0: Skala FM her med Ed Sheeran og Sesam. I sidste weekend fandt et ret så alternativt verdensmesterskab sted. Faktisk et verdensmesterskab, jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig eksisterede. Det handler om at kunne kreere den bedste af en helt særlig morgenmadsret. Hvad det er, kan du høre om et øjeblik. Alex Warren er også på vej til os alle sammen med Fever Dream.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
0: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen,
2: så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala. Programmet præsenterer os af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup, ferie eller weekendtur, eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
5: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans der står i regn og rusk. Fans der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

der er jo verdensmesterskaber i alle mulige mærkelige ting, men altså, alligevel så blev jeg sgu lidt overrasket, da jeg så, at der i sidste weekend havde fundet verdensmesterskaberne i bedste havregrødsted. Ja, du har hørt rigtigt. Simpelthen i at lave den bedste havregrød. Verdensmesterskaberne fandt sted i Holland. 30 deltagere var med fra 14 forskellige lande i verden, og vinderen blev Gina Salberg fra Holland. Hun var simpelthen den, der kunne lave den allerbedste havregrød. Og så tænker man jo sikkert, så har man rigtig været kreativ. Puttet vaniljesukker, eller kanel i, eller fløde, whatever, lavet og gjort et eller andet ekstra ud af den her havregrød. Men nej, alle kandidaterne, de fik lov til at bruge de tre ingredienser, der hedder vand, salt og havregrød. Og med de tre ingredienser handlede det altså om at lave den allerbedste. Og det, som Gina mener er skyld i, at hun løb afsted med det her, eller med den her guldmedalje, simpelthen fordi, at hun medbragte sit eget vand fra den by, hun er vokset op i. Hos dem, der har det nemlig noget ekstra blødt vand, og hun mener, at det var med til at give den her cremede, lækre havregrød, som altså fik prisen for at være verdens bedste.

medbringe paraplyer til Rihanna-koncerter, simpelthen fordi, at man oplevede så store udfordringer med Rihanna-fans, der pludselig slog en paraply op, hedder det, når hun stod og sang den her. Og det er jo farligt, for når du står rigtig mange mennesker sammen, så kan du få et paraply i øjet osv. Det er ikke så rart. Det her var Umbrella på Skala. Her er Pakke og Flue i et spin.

0: Skala FM med Farewell Williams. Det var Happy på Skala. Helt klart en af mine favoritsange. Jeg synes, det er svært ikke at blive glad i låget af at høre den. Jeg hedder Louise. Jeg vil til at runde programmet af for i dag, og så vil jeg lade Laura overtage studiet. Efterårsferien er jo skudt i gang for rigtig mange, også for mig, så jeg har kun tilbage at ønske dig en mega, mega god ferie, og så høres vi ved i verdens bedste morgen på den anden side af ferien. Kan du have det godt og pas på dig selv? Hej hej!
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Ja, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crush?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: I dag spredte regnbyger blandet med sol og temperaturer mellem 9 og 13 grader. Svag til frisk nordvestlig vind. I aften til dels klart vejr, efterhånden kun enkelte byer ned mellem 3 og 10 grader. I Jylland lokalt ned omkring frysepunktet. Svag til jævn vind.
8: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland minigolf og sportsbar. Uanset om solen skinner eller regnen falder.
9: Så fik jeg altså overleveret mikrofonen fra Louise. Hej med dig. Mit navn det er Laura. Det er mig, der skal sende for dig resten af den her eftermiddag i de næste 4 timers tid. Og jeg synes simpelthen, at vi skal åbne ballet med en banger. Blank Space

tilbage i 90'erne. Sammen med Ace of Base, simpelthen intet mindre her på Skala. Og med den endnu en gang velkommen til søndag eftermiddag her på Skala. Glædelig søndag, og måske endda også glædelig efterårsferie, hvor vi altså ikke kan blive hængende i 90'erne hele dagen. Vi spoler altså lige lidt frem nu, frem til 2025, hvor Lucas Graham og Benjamin Howe giver os den her.

0: hvis du har boet under en sten, eller hvis du lige er vågnet op fra koma, eller du lige er kommet hjem efter et halvt år udenlands, eller du simpelthen bare altså af den ene eller den anden grund ikke følger med overhovedet, så skal du lytte med lige om lidt, fordi så har jeg tænkt mig at give dig en opdatering på Danmark anno uge 41, altså what a week. Det er lige om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det?
5: Så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
10: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger op på græsplænen, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger, jamen det er det jo stadigvæk.
9: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklipper.
10: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Hvad? Kina?
12: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men...
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

hvis du har boet under en sten, eller hvis du for eksempel lige er vågnet op fra koma, hvis du er kommet hjem efter et halvt år udenlands eller en uge charterferie, så bringer jeg dig her med status på Danmark er nu uge 41. Okay. MobilePay skifter navn til Vipps, så det er ud med at MobilePay, ind med at vipse. Good Vipps only. Og vores politikere skal endelig på arbejde, efter vi andre har været i gang i flere måneder. Så startede de i onsdags. Og alle vores CPR-numre er blevet leaked, så lige nu ville være et rigtig godt tidspunkt at ringe hjem til dine bedsteforældre eller forældre, hvis du ikke har gjort det endnu, og fortælle dem, at de ikke skal tro på, når nogen ringer til dem og siger, at de er fra politiet og spørger om deres kontonummer. Og så er det også blevet sygt mørkt den her uge. Værsgo, det var Danmarks uge 41. Nu er du helt azure.

Wow. Må man gerne have lov at sige, at det er et kæmpe nummer, det her. Hold da op. Det er sådan en, jeg elsker at synge med på i badet eller i bilen sammen med Annika. Altså, kæmpe hævnsang også. The Revenge is Sweet. Her på Livsforladt på Skala. Jeg håber, du har en dejlig søndag.

0: ende hængende her på Skala, hvor jeg har meget mere musik til dig, blandt andet fra en kunstner, som simpelthen udmærker sig på, synes jeg, at have alle fitness-træningsinstruktører i et jerngreb. Altså, de elsker at bruge musik for den her kunstner, som du skal høre fra lige om lidt.
1: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
2: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
1: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Da jeg var lille elsker, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinyl Gulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Billis bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Her til eftermiddag sol blandet med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I aften og i nat til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer i nat mellem 3 og 10 grader, dog i Jylland lokalt ned omkring frysepunktet.
8: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hende, du skal høre fra nu, hun er altså en darling hos fitnessinstruktørerne. Altså, de elsker hende simpelthen til holdtræninger. Waka Waka blev en uofficiel Zumba-sang, og den, du skal høre nu, det er altså også en instruktørfavorit, har jeg erfaret. Dig.
10: Skru

0: cops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

tak, fordi du lytter med her på Skala, hvor jeg har taget en sang med til dig fra Bav. Og jeg elsker Bav. Hun postede på sin Instagram et ret sjovt opslag i sidste uge, at hun havde bestilt en kage med et ettal på, fordi hun var sikker på, at hun ville ligge nummer et i mest spillede sange i dansk radio, den dag hun havde bestilt kagen til. Og på dagen, så lå hun så ikke nummer et. Hun lå nummer 6, og så postede hun det her opslag med kagen for ligesom at sige sådan, hey, altså tag en chance. Det gjorde jeg sgu med den her kage, og så er det ikke så farligt, hvis det ikke lige går helt, som man har planlagt. Jeg synes, hun er en kæmpe etter bag, som du får lige her med, hvem er det, der græder nu?

0: Der er mange ting her i livet, som man simpelthen ikke kan stole på. Altså, butiksassistenten, der siger, den er rigtig god til dig, når du prøver tøj i hendes butik. Eller vasketøjsmaskinen, der siger, der er et minut tilbage, altså, fordi det passer jo simpelthen aldrig vel. Og min kære kollega Louise fra Verdens Bedste Morgen, hun kunne så i sidste uge tilføje endnu en ting til hendes liste over ting, der har forrådt hende. Og hvad det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens Bedste Morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i Verdens Bedste Morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
7: Hvad er det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
8: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
9: God energi. Strøm uden bøvl.
10: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Der er som sagt mange ting her i livet, der er rigtig farlige at stole på. Altså AI, eller mænd på Tinder, eller hvis en avocado føles god, fordi den er sikkert bare brun indeni. Eller Louise fra Verdens Bedste Morgens P-skive.
1: Jeg har stolet blindt på noget, jeg aldrig nogensinde skulle have stolet blindt på.
2: Dine egne evner som bilist, eller hvad?
1: Nej, min elektroniske P-skive. To gange har den simpelthen valgt og stille sig anderledes, end da jeg parkerede der.
3: Man skal ikke stole på det lort. Det er derfor, jeg kører manuelt nu.
1: Hvor kæft, hvor er jeg sur.

Alphabeat og Fascination til din søndag her på Skala. En rigtig efterårssøndag. Mange er gået på efterårsferie, og jeg har også taget en rigtig efterårssang, synes jeg, med til dig. Altså, den kunne snilt være sådan soundtracket til at gå og samle kastanjer i skoven, eller lave engle i en stor bladbunke, bladengle, ligesom en sneengel, du ved. Eller lave kastanjedyr, eller sidde foran en pejs og drikke varm kakao. Det er sådan nogle ting, jeg har lyst til, når jeg hører Olivia Dean. Faktisk hele hendes seneste album er virkelig et perfekt efterårs-soundtrack. Det synes jeg, man skal lytte til. Men du kan starte med den her, Man I Need.

0: blive endelig hængende her på Skala, hvor jeg har meget mere musik på vej til dig. Der er både Pink på vej, der er Shibuzi på vej til dig, og så skal vi altså også en tur tilbage til 90'erne. Det er lige straks.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene.

0: stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Her til eftermiddag sol blandet med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I aften og i nat til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer i nat mellem 3 og 10 grader, dog i Jylland lokalt ned omkring frysepunktet.
6: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
7: Det er søndag, fandme, du er landet på skala, og du skal høre fra en artist nu, som har altså en sindssyg vokal. Jeg har set Pink ligge ned og synge klokkeklart, mens der står en oven på hendes mave. Hun er for sindssyg. Pink.

Jeg gad godt vide, om det på et tidspunkt bare bliver sådan, at man kan købe altså, juleting sådan hele året rundt i supermarkedet, fordi hvert år bliver det jo, altså det bliver jo tidligere og tidligere, og jeg kunne godt lidt se det for mig, og jeg ville på en måde heller ikke være sådan fuldstændig sur på det. Altså, jeg er før taget ned i sådan en kort dato-butik om sommeren, i håbet om at finde pebernødder en varm julidag, og altså, der var jackpot, jeg fandt sgu pebernødder, altså, og tænk, hvis jeg bare kunne gå ned, altså, hele året rundt og finde det nede i min lokale. Det kunne da være meget fedt. Nej, det ville nok heller ikke. Det ville nok ikke være sjovt. Altså, det ville jo nok fjerne lidt af magien. Julemagien. Men jeg har da været nede og købe min første pose juleskum. Det har jeg da. Og den nye gingerbread Pepsi Max. Den synes jeg, du skal prøve at tage med hjem. Den er virkelig spøjs. Og så kan du lige nu her på Skala skrue op for Shabuzi. Lige her med A Bar Song.

0: det er altså lige ved at være tid til mit absolut yndlingstidspunkt om søndagen, nemlig reality-tid. Det er ved at være tid til Lauras reality-check. Underforstået mit reality-check. Vi skal snart lige have fingrene ned i, hvad der sker i reality-junglen derude. Vi skal altså blandt andet tale om et helt nyt koncept, der er på vej. Et sindssygt koncept. Altså glem alt om Temptation Island, glem alt om X on the Beach. Jeg fortæller om det her nye format lige om lidt.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen.
3: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
3: Klarer du det, så vinder du de 5.000 kroner.
4: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
2: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
7: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
8: Du er nummer 39 i køen.
9: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
10: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
11: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Lauras Reality Check.
2: Yes, vi skal nemlig have gang i Lauras Reality Check. Og det er mig, der er Laura, og jeg ser meget reality. Og for det ikke skal være spildt arbejde, så har jeg fået lov til at lave det her indslag. Og i den her uge, der vil jeg så gerne løfte sløret for et nyt program, der snart er premiere med to reality-kendisser som værter, nemlig Otto og Amalie fra sidste års sæson af Gift ved første blik. De skal altså være værter på det her nye program, der hedder Jomfruernes Ø. Og jeg ved simpelthen ikke, altså først og fremmest, hvad der sker for altså reality-verdenens besættelse af noget, der handler om øer. Altså det, de skal altid smides ned på en ø eller en strand. Altså Temptation Island for eksempel, eller X on the Beach. Robinson er der også noget med nogle øer. Og der var også det der program, hvor man sådan skulle være nøgen på en øde ø sammen med en anden person, som jeg lige nu har glemt, hvad hedder, meget random koncept. Men det er også lige meget. I hvert fald så handler Jomfruernes Ø, det her nye format, om 11 jomfruer, simpelthen, som rejser til Grækenland for at blive klogere på, hvad der ligesom har stået i vejen for deres kærlighedsliv, deres intimitet og så videre og så videre, som de drømmer om. Og så skal man så ligesom følge deres ophold, hvor de så i løbet af de her 4 uger bliver udfordret gennem nogle samtaler og nogle øvelser med nogle seksologer og terapeuter, der er med. Meget modige 11 deltagere, som jeg glæder mig til at følge med på deres rejse. Og det kan man altså gøre fra den 27. oktober

0: Hvis du lige har fået tændt for din radio, og du faktisk ikke sådan lige helt ved, altså hvor du har stillet ind henne, hvad du egentlig lytter til, så kan jeg fortælle dig det. Du lytter til Skala, min ven. Det er jeg glad for. Mit navn, det er Laura, og jeg sørger for musik til din søndag, hvor der er nogen, der har efterårsferie, der er nogen, der har weekend, der er nogen, der simpelthen bare har en helt almindelig arbejdsdag. Men uanset hvad, så tror jeg altså, vi alle sammen godt kunne trænge til noget Benjamin Hav. Eller hvad? Er det bare mig? Det her, det er Den Dejligste Boy.
1: Når solen den går ned, og dine øjne siger goddag.

0: bliver lige hængende her på Skala, hvor jeg har meget mere musik på vej til dig, blandt andet fra en kunstner, der besøger Danmark snart. Det gør han til marts. 2 dage træk, og hvem han er, det kan du høre lige om lidt.
1: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
2: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
1: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er det tid til at friske hjemmet op med nye farver? Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg af kvalitetsmaling. Lige nu sparer du 20% på al maling fra Satolin og Pinotex. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
20: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Her til eftermiddag sol blandet med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I aften og i nat til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer i nat mellem 3 og 10 grader, dog i Jylland lokalt ned omkring frysepunktet.
1: Været præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Det er søndag eftermiddag. Du er landet lige durknet her på Skagler, hvor du skal høre en sang nu fra Teddy Swims, som jo faktisk besøger Danmark snart til marts hele 2 dage i træk. Og mon ikke man der kan få lov til at høre den her Mr. Know It All.

Jeg har taget en sang med til dig nu, som på trods af at være sådan ret ny for alle andre, på ingen måde er ny for artisterne, der står bag den. Altså hverken for Ed Sheeran eller Martin Garrix, som den kommer fra. De lavede altså den her sang for intet mindre end 12 år siden. Men den skulle lige have lov til at ligge og hygge sig lidt, lige marinere lidt. Og så var det så først her i 2026, at tiden var den rette til at udgive den her Repeated

0: Jeg har sådan en idé om mig selv, om at jeg er sådan en, der er ret god til navne. Altså, det synes jeg faktisk, jeg er, men samtidig så second-guesser jeg mig selv rigtig meget. Altså, jeg bliver sådan bange for, at det navn, jeg tror, at det, jeg kan huske, faktisk er forkert. Og så kan det jo være lige meget at være god til navne, kan man sige. Men den gode Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen, han har simpelthen et lille træ i ærmet til, hvis man har glemt nogens navn. Og hvad det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens Bedste Morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i Verdens Bedste Morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
7: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Outrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Outrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hoteloutrup.dk.
6: Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
8: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
9: God Energi. Strøm uden bøvl.
10: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Hit the beat and take it to the first note.

0: Min god kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen, han har mange tricks i ærmet. Han er sgu en smooth operator, og det er simpelthen bare med at tage noter fra alle hans gode finder. Han kom nemlig for eksempel ret smooth ud af ikke at kunne huske navnet på sin nye vens lille baby.
1: Jeg var ude for en situation her for nylig, hvor vi havde nogle venner på barselsbesøg. De havde deres to børn med.
2: Ja.
1: Og jeg kan simpelthen under hele det her besøg ikke huske, hvad de her børn hedder. Og jeg er nødt til at komme udenom det, fordi lille fyren derovre, han er da sød. Okay, hvad laver mesteren derovre? Og sådan, altså.
3: Jeg elsker den måde, du kommer udenom det på.
0: Ja, det er meget, meget smooth, det må man altså sige. Og jeg vil også sige, man kan også altid bruge chef. Altså, hvad så chef, hvis man ikke lige kan huske det? Der er ikke nogen, der bliver sur over at blive kaldt chef. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

the world. Hvis du gerne vil være en god kollega, så skal du simpelthen lige spidse ører nu. Fordi Jeff har nemlig sammen med sine læsere kåret det værste ord og sådan de værste vendinger, du overhovedet kan bruge på arbejdet. Og den vending, som der var allerflest, der synes var den allermest irriterende, det var altså vendingen at spille hinanden gode. Så ja, den dropper du lige her efter weekenden, eller her efter din efterårsferie. Den går ikke, den kan folk simpelthen ikke lide. Det er jo ellers, altså, det er jo ellers meget sådan, sympatisk nok. Altså, det er da meget sødt at skulle spille hinanden gode, men den er dømt ude. Eller hvad? Altså, fordi jeg har virkelig lyst til at sige det om næste sang, du skal høre, for eksempel. Altså, fordi vi kan bare ikke komme udenom, at nogen, der spiller hinanden rigtig gode, det er Burhan G og Medina lige her på Gem dit nummer.

0: Jeg er simpelthen den sidste, jeg når at smide efter dig i dag, In Your Eyes fra The Weeknd, lige her på Skala til din weekend, hvor klokken så småt nærmer sig 17, og det betyder, at jeg skal til at takke af for i dag, men det har simpelthen været så hyggeligt at have dig med den her søndag. Jeg håber, du nyder det sidste, der er tilbage af den, eller altså bare nyder, at du har en hel efterårsferie foran dig, hvis du er så heldig. Jeg er tilbage på pinden i morgen klokken 9:00, og jeg håber, vi lyttes ved. Mit navn, det er Laura. Kan du have en dejlig søndag. Hej hej!
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
21: Hej.
20: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
21: Så du gas på mig?
20: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
21: Nå,
20: så
22: plus abonnement.
0: Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
24: Her til eftermiddag sol blandet med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I aften og i nat til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer i nat mellem 3 og 10 grader, dog i Jylland lokalt ned omkring frysepunktet.
25: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
26: Skru op for humøret.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
6: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
8: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Skal du have nyt gulv? Så giv dig selv et forspring i vores kæmpe gulvafdeling, hvor der lige nu er masser af tilbud. Blandt andet Aneløs Living Vinylgulv til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode tilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
8: Works like a Bosch.
9: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
11: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer de også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Her til eftermiddag sol blandet med spredte byer og temperaturer mellem 9 og 13 grader. I aften og i nat til dels klart vejr og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturer i nat mellem 3 og 10 grader, dog i Jylland lokalt ned omkring frysepunktet.
16: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
8: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
0: Programmet præsenterer os af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bil kan.
19: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det her er Skala FM.
1: Come on, let's go.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney On Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 7.30 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
7: Du er nummer 39 i køen.
8: Vent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i LA mandag morgen.
9: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
10: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles. Smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Er du god til at stå tidligt op? Og interesserer du dig for radio, podcast og medier? Så er det måske dig, vi leder efter. Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Her kommer du med helt ind bag kulisserne og bliver en del af hverdagen omkring programmet. Med idéer, planlægning og alt det, der sker før, under og efter en morgen på Skala FM.
1: Mit navn det er Melanie. Det fedeste ved at være praktikant hos Skala, det er simpelthen, at der er et fællesskab fra dag i dag.
0: Du skal først og fremmest have lyst til at lære, være nysgerrig og klar på at byde ind. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
19: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
1: Det legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
23: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
5: Hvad? Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift? Hvad er det for noget?
6: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
7: God Energi. Strøm uden bøvl.
8: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisk lavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
9: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på bilglas.dk.
19: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
8: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
9: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
8: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
10: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
11: Du er nummer 39 i køen.
12: Bent! Nummer 39. Jeg kan da hurtigere få fat i L.A. mandag morgen.
13: Hos os hænger du ikke i røret. God energi. Strøm uden bøvl.
14: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Vi er fans af gode fans på Stark.
25: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
24: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 daveskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Drømmer du om en fremtid i mediebranchen? Verdens bedste morgen på Skala FM søger praktikanter fra januar til juli 2027. Som praktikant bliver du en del af livet omkring et dagligt morgenprogram. Og får lov til at opleve, hvordan idéer, planlægning og alt det bag mikrofonerne bliver til én samlet morgen, der skal ud til alle de fantastiske lyttere.
1: Hej, jeg hedder Johanne. Det bedste ved at være praktikant på Skala er... Det bedste ved at være praktikant på Skala er, at du lærer din fejl.
0: Så hvis du er nysgerrig, klar på at lære og har lyst til at byde ind, så vil vi gerne høre fra dig. Læs mere og søg praktik på skala.fm.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
20: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden, og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at åbne hus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Der kan være mange gode grunde til, at du må besøge Hotel Ovtrup. Ferie eller weekendtur. Eller et godt hjemmelavet jysk måltid i Restaurant Pejsestuen. Hotel Ovtrup kan også levere varmt, frisklavet ældremad med eller uden visitering. Se mere på hotelovtrup.dk.
6: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
21: Billys bedste legetøjskatalog er nu på gaden. Og det fejrer vi blandt andet med 20% på bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
2: Hver morgen er der 5.000 kroner på spil i 10 på tid.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder til at levere 10 rigtige svar.
2: Klarer du det?
4: Så vinder du de 5.000 kroner.
3: Og når du tilmelder dig 10 på tid, er du fredag samtidig med i lodtrækningen om billetter til Disney on Ice i Jyske Bank-boksen til januar.
1: Send 10 til 1266 og dyst med 37 på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
7: Hvad nu det? 45 kroner for fuldmåneafgift. Hvad er det for noget?
8: Tag nu og skift til God Energi. De har ikke alt det pjat.
9: God Energi. Strøm uden bøvl.
10: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
11: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man bare op, og så kommer man hjem. Og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
10: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i vejen. Ekspert i robotklippere.
11: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
12: Hvorfor bakse med de nye møbler selv, når Lauritsen Møbler helt gratis leverer og monterer? Og så tager de endda de gamle møbler med. Besøg din lokale møbelhandler med over 60 års erfaring. Her får du både prismatch og udstrakt service. Lauritsen Møbler. Bredgade i Nørre Nebel.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: til Skala.
1: Skala FM.
0: Der er flere Skala hits lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janne, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

generer dig ikke, så lad mig få en stående applaus for min bitch. Så sexet, man tror, det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide, at du bliver, for ser du.